0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნაავარელდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნაარალდები, ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად ფესტივალში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Young Ola Base.
3: He thought it was over.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელი

0: ბელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წელს ქართული თაფლი ექსპორტზე უმეტესად გალფის ქვეყნებში გავა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებელმა გოგა გოგაშულმა განუცხადა. მისი თქმით, მეფუტკრებმა მიმდინარე წელს აკაციის თაფლის ამოღება ვერ შეძლეს. სწორედ ამიტომ საექსპორტო ბაზრების სია შეიცვალა. ევროპაში ყველაზე მოთხოვნადი აკაციის თაფლია, რომლის მიღებაც ცუდი კლიმატური პირობების გამო ვერ მოახერხეთ. ხშირმა ნალექმა ჩვენი ინდუსტრია მნიშვნელოვნად დააზარალ. ამიტომ წელს ევროპულ ბაზარზე მინიმალური რაოდენობით თაფლს გავიტა. ძირითადი ექსპორტი კი გალფის ქვეყნებში განხორციელდება. ასევე საექსპორტო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩინეთთანაც, განმარტა გოგა გოგაშულმა. მიმდინარე წლის ივნისში თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრმა კომპანია რეფორმერ ფიტნესმა პარლამენტის მიერ მეწარმეთა შესახებ მიღებული კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. აღნიშნული დავის საგან საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები წარმოადგენს, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. როგორც რეფორმერ ფიტნესის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე აცხადებს, ამ დროისთვის კომპანია სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღებას ელოდება. ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ მიმდინარე წლის ივნისში. კანონის მიხედვით სასამართლოს აქვს 9 თვიანი ვადა იმისათვის, რათა სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიღოს. ამის შემდგომ ჩვენ მთლიანად ვიქნებით დამოკიდებული საკონსტიტუციო სასამართლოზე, თუ როდის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აცხადებს გიორგი ფუტკარაძე.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის ცნობით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი დაუჭდება. თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხილის ბაღების ხმობის მასშტაბი წელს შესაძლოა 1000 ჰექტრამდე გაიზარდოს. ამის შეს 10000 ჰექტრამდე გაიზარდოს. ამის შესახებ საქართველოს ხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ მერაბ ჭითანავამ გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისივე ცნობით გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხილის ბაღების ფართობი ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით იზრდება. ამის მიზეზი კი ფსევდომონას ბაქტერია. ყურძენს წელს სერიოზული პრობლემები აქვს. ამის შესახებ მეღვინეობა ნეკრესის თანადამფუძნებელმა ოთო ტაბატაძემ BMG-ს თართველზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, წელს ბუნებრივი და კლიმატური პირობების გაუარესებამ ყურძენზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. არ არის მაღალი შაქრიანობა ყურძენში, არ მოიწია ყურძენმა ისე სათანადოდ ფოთოლი არის გამხმარი, დაზიანებული და ეს რა თქმა უნდა ღვინის ხარისხზეც აისახება, აცხადებს ოთო ტაბატაძე. ნეკრესი მცირე საწარმოა, დიდი რაოდენობით ყურძენს არ იბარებს. მეღვინეობის პროდუქცია რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ კორეაში, ლიტვასა და ლატვიაში იყიდება. ტაბატაძის თქმით, ამ ბაზრებზე გაყიდვების მოცულობა მცირეა, რასაც ღვინის მაღალი ფასიც განაპირობებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი

0: სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე, საქართველო კვლავ გამოხატავს მზად ყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთ პატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასოდეს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო მზად არის იმისათვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს და ამ პროცესში აქტიური წვლილი შეიტანოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა. უწყების ცნობით შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვე პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტო სატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვის გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილეებთან, ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან და კომპანიებთან, ტრანსპორტის გადაზიდვების, სპორტის ოპერირებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი, განსაკუთრებით გამოყოფთ ენერგეტიკის, ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამ ეტაპზე საქართველოში ფრინველის გრიპის დადასტურებული შემთხვევა არ ფიქსირდება. უწყების განცხადებით, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში სააგენტო მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს დაავადებებზე ზედამხედველობასა და ლაბორატორიულ კვლევებს, მათ შორის ფრინველის გრიპზე. ჩატარებული კვლევების შედეგად ინფექცია არ გამოვლენილა. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია ინფექციური დაავადებების ეჭვის ან გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს. ამ ეტაპზე სააგენტოს რაიმე სახის ინფექციის გავრცელების შესახებ შეტყობინება არ მიუღია. ცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ცნობისთვის, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელმა და მართველმა პარტნიორმა რევაზ ვაშაკიძემ განაცხადა, რომ მეფრინველეობის სექტორში ქათმის გრიპის ვირუსი გავრცელდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათების სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. ევროკომისიამ ევროსაბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდი ევროს გაყინული თანხების განბლოკვის წინადადებით მიმართა. ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის განბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა. თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნაავარელდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
5: Yo. El motor's back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-52-52. 599-40-52-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წელს ქართული თაფლი ექსპორტზე უმეტესად გალფის ქვეყნებში გავა. მის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებელმა გოგა გოგაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მეფუტკრებმა მიმდინარე წელს აკაციის თაფლის ამოღება ვერ შეძლეს, სწორედ ამიტომ საექსპორტო ბაზრების სია შეიცვალა. ევროპაში ყველაზე მოთხოვნადი აკაციის თაფლია, რომლის მიღება ცუდი კლიმატური პირობების გამო ვერ მოახერხეთ, ხშირმა ნალექმა ჩვენი ინდუსტრია მნიშვნელოვნად დააზარალა. ამიტომ წელს ევროპულ ბაზარზე მინიმალური რაოდენობით თაფლს გავიტანთ. ძირითადი ექსპორტი კი გალფის ქვეყნებში განხორციელდება. ასევე საექსპორტო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩინეთანაც, განმარტა გოგა გოგაშვილმა. მიმდინარე წლის ივნისში თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის წევრმა კომპანია რეფორმერ ფიტნესმა პარლამენტის მიერ მეწარმეთა შესახებ მიღებული კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. აღნიშნული დავისაგან საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები წარმოადგენს, რომლებიც მეწარმე იურიდიულ პირებსა და მათ ხელმძღვანელებს საჯარო პოლიტიკურ აქტივობას უკრძალავს. როგორც რეფორმერ ფიტნესის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე აცხადებს, ამ დროისთვის კომპანია სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღებას ელოდება. ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ მიმდინარე წლის ივნისში კანონის მიხედვით. სასამართლოს აქვს 9-თვიანი ვადა იმისათვის, რათა სარჩელი არსებითად განსახილველად მიიღოს. ამის შემდგომ ჩვენ მთლიანად ვიქნებით დამოკიდებული საკონსტიტუციო სასამართლოზე, თუ როდის მიიღებს გადაწყვეტილებას აცხადებს გიორგი ფუტკარაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1%-ში ადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: let's get out of here. Word to your mother.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. Тумцире, ан сашвало бизнесис წარმომადგენელი ხარ. Албат ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თხილის ბაღების ხმობის მასშტაბი წელს შესაძლოა 10000 ჰექტრამდე გაიზარდოს. ამის შესახებ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისი ცნობით გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე გამხმარი თხილის ბაღების ფართობი ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით იზრდება. ამის მიზეზი კი ფსევდომონას ბაქტერია. თხილის ბაღების ხმობის პრობლემა ინტენსიურად გვაქვს გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე. ფაქტობრივად ყოველწლიურად სადღაც 20%-ით იზრდება გამხმარი ფართობი. წლევანდელი მონაცემების იდენტიფიცირება ჯერ ძნელია, რადგან ხმობა ხდება ივლისში. ახლა მიმდინარეობს მოსავლის აღება და დათვლა არ განხორციელებულა, თუმცა შარშანდელი მონაცემებით სადღაც 7000 ჰექტარზე მეტი იყო გამხმარი, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. ორჯერ წელ სერიოზული პრობლემები აქვს. ამის შესახებ მეღვინეობა ნეკრესის თანადამფუძნებელმა ოთო ტაბატაძემ BMG-სთან რთველზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, წელს ბუნებრივი და კლიმატური პირობების გაუარესებამ ყურძენზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. არ არის მაღალი შაქრიანობა ყურძენში, არ მოიწია ყურძენმა შაქრიანობა, ისე სათანადოდ ფოთოლი არ არის გამხმარი დაზიანებული და ეს რა თქმა უნდა ღვინის ხარისხზეც აისახება. აცხადებს ოთო ტაბატაძე, ნეკრესი მცირე საწარმოა, დიდი რაოდენობით ყურძენს არ იბარებს. მეღვინეობის პროდუქცია რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ კორეაში, ლიტვასა და ლატვიაში იყიდება. ტაბატაძის თქმით, ამ ბაზრებზე გაყიდვების მოცულობა მცირეა, რასაც ღვინის მაღალი ფასიც განაპირობებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ის პირველი სრულად ელექტრომოდელია, გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე აქვს არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც Bentley-ს ავტომობილებში აქამდე არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: უკეთესი MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: this game, huh? That's right, baby. Life goes on. Yeah, we up out this bitch. Hey, Kato. Man, so y'all niggas make sure.
1: Reklama. Radio Kommersantze.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რეკლამა Radio Kommersantze. Usmini Radio Kommersants Kutaisshi. FM 4

93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემისა და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასოდეს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველო მზად არის იმისათვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს და ამ პროცესში აქტიური წვლილი შეიტანოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელიც კალაპოჩი დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა უწყების ცნობით შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე. პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვებ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილესთან, ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან და კომპანიებთან, ტრანსპორტის გადაზიდვების, პორტის ოპერირებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი, განსაკუთრებით გამოყოფთი ენერგეტიკის, ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამ ეტაპზე საქართველოში ფრინველის გრიპის დადასტურებული შემთხვევა არ ფიქსირდება. უწყების ცნობით, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში სააგენტო მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს დაავადებებზე ზედამხედველობასა და ლაბორატორიულ კვლევებს, მათ შორის ფრინველის გრიპზე. ჩატარებული კვლევების შედეგად ინფექცია არ გამოვლენილა. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია ინფექციური დაავადების ეჭვის ან გამოვლენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს. ამ ეტაპზე სააგენტოს რაიმე სახის ინფექციის გავრცელების შესახებ შეტყობინება არ მიუღია, აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ცნობისთვის, კომპანია ჩირინას დამფუძნებელმა და მართველმა პარტნიორმა რევაზ ვაშაკიძემ განაცხადა, რომ მეფრინველეობის სექტორში ქათმის გრიპის ვირუსი გავრცელდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი, რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათების სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს.

0: გალათიანის სავაჭრო რეჟიმი ორი წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდა. ევროკომისიამ ევროსაბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდი ევროს გაყინული თანხების განბლოკვის წინადადებით მიმართა ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის განბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ევროკომისიის განცხადებით ასევე აღდგება უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევრებისთვის პროგრამებზე წვდომა. საბოლოოდ ევროკომისიის წინადადებების მხარდამჭერი გადაწყვეტილება ევროსაბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთი თვის ვადაში უნდა მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 25 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში გადამუშავებულია 60000 ტონა ყურძენი, აქედან 42.4000 ტონა მაღალი კონდიციის და ხარისხიანი ყურძენია, ხოლო უხარისხო ყურძნის წილი ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.5% ართველის მიმდინარეობის სტატისტიკას გვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით კახეთში მოსავალი 3500 მევენახემ დააბინა. ავაღვინის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს გადამუშავებული მოსავლის რა წილი შეიძლება სახელმწიფომ და რა კერძო სექტორმა. თვალის 2026 წლის საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებში. წელს ქართული თაფლი ექსპორტზე უმეტესად გალფის ქვეყნებში გავა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებელმა გოგა გოგაშულმა განუცხადა. მისი თქმით, მეფუტკრებმა მიმდინარე წელს აკაციის თაფლის ამოღება ვერ შეძლეს. სწორედ ამიტომ საექსპორტო ბაზრების სია შეიცვალა. ევროპაში ყველაზე მოთხოვნადი აკაციის თაფლია, რომლის მიღება ცუდი კლიმატური პირობების გამო ვერ მოახერხეთ. ხშირმა ნალექმა ჩვენი ინდუსტრია მნიშვნელოვნად დააზარა. ამიტომ წელს ევროპულ ბაზარზე მინიმალური რაოდენობით თაფლს გავიტანთ. ძირითადი ექსპორტი კი გალფის ქვეყნებში განხორციელდება. ასევე საექსპორტო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩინეთთანაც, განმარტა გოგა გოგაშულმა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1%-ში ადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ერთმეც საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სოფელ ომალოს მიმდებარედ ადგილობრივმა მკვიდრმა უკანონოდ მოიპოვა და დაასაწყობა 28 ცალი წიფლის სახეობის სამასალე მერქანი საერთო მოცულობით 12 კუბური მეტრი. ტერიტორიაზე ასევე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ავტოტრანსპორტის საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია ახმეტის საქმიან ეზოში. თბილისის ბაღების ხმობის მასშტაბი წელს შესაძლოა 10000 ჰექტრამდე გაიზარდოს. ამის შესახებ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე გამხმარი თხილის ბაღების ფართობი ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით იზრდება. ამის მიზეზი კი ფსევდომონას ბაქტერია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: One more time for Heba.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20% ცენტიანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტია. შესაბამისად, სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელ შორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მშპ-სთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთან დობაზე მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალოპოჩი დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა. უწყების ცნობით შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლობის უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილესთან, ხელთან ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან და კომპანიებთან ტრანსპორტის გადაზიდვების, პორტის ოპერირებისა და ენერგეტიკის სექტორში ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი, განსაკუთრებით გამოყოფდი ენერგეტიკის ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრი.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე მეტი იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება შეღავათების სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი ორი წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდა. ევროკომისია მევროსაბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდი ევროს გაყინული თანხების განბლოკვის წინადადებით მიმართა. ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის განბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინდს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურისტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 25 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში გადამუშავებულია 60000 ტონა ყურძენი, აქედან 42.4000 ტონა მაღალი კონდიციის და ხარისხიანი ყურძენია, ხოლო უხარისხო ყურძნის წილი ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.5%-ია. რთველის მიმდინარეობის სტატისტიკას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით კახეთში მოსავალი 3500 მევენახემ დააბინავა. ღვინის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს გადამუშავებული მოსავლის რა წილი შეიძინა სახელმწიფომ და რა კერძო სექტორმა. რთველის 2026 საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებშია. წელს ქართული თაფლი ექსპორტზე უმეტესად გალფის ქვეყნებში გავა. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს კომპანია პაპალიკოს დამფუძნებელმა გოგა გოგაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მეფუტკრებმა მიმდინარე წელს აკაციის თაფლის ამოღება ვერ შეძლეს, სწორედ ამიტომ საექსპორტო ბაზრების სია შეიცვალა. ევროპაში ყველაზე მოთხოვნადი აკაციის თაფლია, რომლის მიღებაც ცუდი კლიმატური პირობების გამო ვერ მოვახერხეთ. ხშირმა ნალექმა ჩვენი ინდუსტრია მნიშვნელოვნად დააზარალა. ამიტომ წელს ევროპულ ბაზარზე მინიმალური რაოდენობით თაფლს გავიტან. ძირითადი ექსპორტი კი გალფის ქვეყნებში განხორციელდება. ასევე საექსპორტო მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩინეთთანაც, განმარტა გოგა გოგაშვილი.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სოფელ ომალოს მიმდებარე ადგილობრივმა მკვიდრმა უკანონოდ მოიპოვა და დაასაწყობა 28 ცალი წიფლის სახეობის ამასალე მერქანი საერთო მოცულობით 12 კუბური მეტრი. ტერიტორიაზე ასევე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია ახმეტის საქმიან ეზოში. თხილის ბაღების ხმობის მასშტაბი წელს შესაძლოა 10000 ჰექტრამდე გაიზარდოს. ამის შესახებ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ მერაბ ჭითანავამ გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მისივე ინფორმაციით, გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე გამხმარი თხილის ბაღების ფართობი ყოველწლიურად დაახლოებით 20%-ით იზრდება. ამის მიზეზი კი ფსევდონომას ბაქტერია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98

0: თეთრი, ერთი გირვანქა სტერლინგი 3 და 46 თეთრი, ერთი თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 და 8 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მარჯავახიშვილი ვარ თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში ესების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ესები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელ შორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლის ეს განაცხადა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მშპ-სთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთა თანდობაზე მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას, ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალოპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა. უწყების ცნობით შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე, პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვებ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლის ეს ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრუევიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილესთან, ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან და კომპანიებთან, ტრანსპორტის გადაზიდვების, პორტის ოპერირების, ენერგეტიკის სექტორში. ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთთან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი. განსაკუთრებით გამოვყოფდით ენერგეტიკის, ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საბჭომ სომხეთთან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. ევროკომისიამ ევროსაბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდი ევროს გაყინული თანხების განბლოკვის წინადადებით მიმართა. ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის განბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა. თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნაავარელდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი ბაკურიანში პლუს 16 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 12 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება აბასუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 28 ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 22 შაურის ტბაზეც პლუს 22 ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარება და ნაკლები საცობები ქონდეს ჩვენს დედაქალაქში. ამის შესახებ რუბრიკა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ განაცხადა. სატრანსპორტო პოლიტიკა ჩვენ

0: თვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და აქტუალურია დღეს ჩვენს მოსახლეობაში ტრამვაი ბრუნდება დედაქალაქში, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის დიდი დიღმიდან დიდუბის მეტრომდე, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვნად გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძია. მისი ნაკადების მართვა კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აცხადებს გიორგი ტყემალაძე. 25 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში გადამუშავებულია 60000 ტონა ყურძენი, აქედან 42.4000 ტონა მაღალი კონდიციის და ხარისხიანი ყურძენია, ხოლო უხარისხო ყურძნის წილი ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.5%-ია. რთველის მიმდინარეობის სტატისტიკას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, კახეთში მოსავალი 3500 მა მევენახემ დააბინავა. ღვინის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს გადამუშავებული მოსავლის რა წილი შეიძინა სახელმწიფომ და რა კერძო სექტორმა. რთველის 2026 საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჯდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, რთველის პროცესში სახელმწიფოს ჩარევა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში არსებული მოდელი და რადიკალურად გამოსვლა შესაძლოა მნიშვნელოვანი მოცულობის ყურძნის ჩაუბარებლობისა და ბაზარზე ფასის მკვეთრი ვარდნის მიზეზი გახდეს. აქედან რადიკალურად გამოსვლა დაახლოებით 100,000 ტონაზე მეტი ყურძნის ჩაუბარებლობა გამოიწვევს. ან ამ რაოდენობას თუ თავისუფალ ბაზარზე გაუშვებთ ფასის ვარდნას, წარმოიდგინეთ, როდესაც ბაზარზე ყურძენი ჭარბი რაოდენობით შევა, ეს რას გამოიწვევს? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ფასით უკმაყოფილოები არიან ფერმერები, აცხადებს ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში. კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სოფელ ომალოს მიმდებარე ადგილობრივმა მკვიდრმა უკანონოდ მოიპოვა და დაასაწყობა 28 ცალი წიფლის სახეობის სამასალე მერქანი საერთო მოცულობით 12 კუბური მეტრი. ტერიტორიაზე ასევე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია ახმეტის საქმიან ეზოში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა ბენტლიმ ახალი მოდელი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბანკნოტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საბაჟო გამშვა პუნქტზე ყაზბეგის საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა-გატანა, აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამ დროს ის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა საერთკი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელ შორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, სოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მშპ-სთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ამსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთან ბაზა მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილესთან, ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან და კომპანიებთან, ტრანსპორტის გადაზიდვების, პორტის ოპერირებისა და ენერგეტიკის სექტორებში. ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი, განსაკუთრებით გამოყოფთი ენერგეტიკის, ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე მეტი იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდა. ევროკომისია მევროსაბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდის ევროს გაყინული თანხების განბლოკვის წინადადებით მიმართა ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის განბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნაავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 14, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზეც პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარება და ნაკლები საცობები გქონდეს ჩვენს დედაქალაქში. ამის შესახებ რუბრიკა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ განაცხადა. სატრანსპორტო პოლიტიკა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და აქტუალურია დღეს ჩვენს მოსახლეობაში. ტრამვაი ბრუნდება დედაქალაქში, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის დიდი დიღმიდან დიდუბის მეტრომდე, სადაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად გადატვირთული სატრანსპორტო კვადრი. ძია მისი ნაკადების მართვა კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აცხადებს გიორგი ტყემალაძე. 25 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში გადამუშავებულია 60000 ტონა ყურძენი, აქედან 42.4000 ტონა მაღალი კონდიციის და ხარისხიანი ყურძენია, ხოლო უხარისხო ყურძენის წილი ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.5%-ია. რთოლის მიმდინარეობის სტატისტიკის ღვინის ეროვნული სააგენტოს ავრცელებს მათ ინფორმაციით, კახეთში მოსავალი 3500 მავე ნახემ დააბინავა. ღვინის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს გადამუშავებული მოსავლის რა წილი შეიძინა სახელმწიფომ და რა ერთო სექტორმა. რთოლის 2026 წლის საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: დიდი ბრიტანეთი რუსი მილიარდერების ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების მიხედვით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნემის თქმით სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულებას შეუწყოს ხელი. CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტას და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:40-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰავისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, რთველის პროცესში სახელმწიფოს ჩარევა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში არსებული მოდელიდან რადიკალურად გამოსვლა მნიშვნელოვანი მოცულობის ყურძნის ჩაუბარებლობისა და ბაზარზე ფასის მკვეთრი ვარდნის მიზეზი შეიძლება გახდეს. აქედან რადიკალურად გამოსვლა დაახლოებით 100,000 ტონაზე მეტი ყურძნის ჩაუბარებლობას გამოიწვევს. ან ამ რაოდენობას თავისუფალ ბაზარზე თუ გავუშვებთ, მაშინ ფასის ვარდნა გვექნება. წარმოიდგინეთ, როდესაც ბაზარზე ყურძენი ჭარბი რაოდენობით ჩება, ეს რას გამოიწვევს? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ფასით ფერმერები უკმაყოფილოები არიან, აცხადებს ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში. კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ხეტყვის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სოფელ ომალოს მიმდებარე ადგილობრივმა მკვიდრმა უკანონოდ მოიპოვა და დაასაწყობა 28 ცალი წიფლის სახეობის სამასალე მერქანი საერთო მოცულობით 12 კუბური მეტრი. ტერიტორიაზე ასევე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილია ახმეტის საქმიან ეზოში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო. ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.96 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტიდან ერთ-ერთის არჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკის ცნობით, საბოლოო გადაწყვეტილებას მართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს და ახალი ბანკნოტები 4-5 წელიწადში გამოვა. ავტომობილების ბრიტანულმა მწარმოებელმა ბენტლი ახალი მოდელი ტორკალი წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ტორკალი ბენტლის პირველი სრულად ელექტრომოდელია. გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა აქვს, რომელიც ბენტლის ავტომობილებში აქამდე არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მინათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საბაჟო გამშვე პუნქტზე ყაზბეგის საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გადანა. აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. ცნობისთვის, საბაჟომ მუშაობა მას შემდეგ შეაჩერა, რაც დევდორაკის ხეობაში განთავსებული განგაში სისტემის აქტივაციის შედეგად გამშვებმა პუნქტმა განგაშის სიგნალი მიიღო. საფრთხების უზრუნველყოფის მიზნით ყაზბეგის საბაჟოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამ შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი აუცილებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელშორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, სოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მთლიანი შიდა პროდუქტთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთან დობაზე მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღეთ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ამომწურავად ვისაუბრეთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაზე, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ტრანსპორტის მინისტრთან, კომერციის მინისტრის მოადგილესთან, ადგილობრივ უმსხვილეს კორპორაციებთან, კორპორაციებთან და კომპანიებთან ტრანსპორტის, გადაზიდვების, პორტის, ოპერირების და ენერგეტიკის სექტორში. ვიზიტის მსვლელობისას ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან გაზრდილია ჩინეთიდან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი, განსაკუთრებით გამოყოფდი ენერგეტიკის, ისევე როგორც ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორს, აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი 2 წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდა. ევროკომისიამ ევროს საბჭოს უნგრეთისთვის 4.2 მილიარდი ევროს გაყინული თანხების გამბლოკვის წინადადებით მიმართა. ეს თანხა იმ 16.4 მილიარდი ევროს ნაწილია, რომლის გამბლოკვაც ევროკავშირმა ჯერ კიდევ ამ წლის მაისში დაანონსა, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, თუ უნგრეთის ახალი მთავრობა პრემიერ პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე მუშაობას დაიწყებდა. ევროკომისიის განცხადებით ასევე აღდგება უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის პროგრამა. ამებზე წვდომა, საბოლოოდ ევროკომისიის წინადადების მხარდამსაჭერი გადაწყვეტილება ევროსაბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთი თვის ვადაში უნდა მიიღონ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუშში დარღვევა არ გამოვლინდა. როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის მიზნით საბავშვო ბაღებიდან აღებულია ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ნიმუშები, კერძოდ ხილბოსნეული, რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, ასევე მარცვლეული. სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა შეამოწმეს 70-მდე ობიექტი ლაბორატორიული კვლევისთვის. ჯამში აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 694 ნიმუში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარება და ჩვენს დედაქალაქში ნაკლები საცობები გქონდეს. ამის შესახებ რუბრიკა Business Insider Georgia-ში სტუმრობისას თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ განაცხადა. სატრანსპორტო პოლიტიკა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და აქტუალურია დღეს ჩვენს მოსახლეობაში. ტრამვაი ბრუნდება დედაქალაქში, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის დიდი დიღმიდან დიდუბის მეტრომდე, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვნად გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძია. მის ნაკადების მართვა კი ძალიან არის მნიშვნელოვანი, აცხადებს გიორგი ტყემალაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთი რუსი მილიარდერები ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამ შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს წყაროების ინფორმაციით. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნემის თქმით, სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულებას შეუწყოს ხელი. CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 40 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქში დასუფთავების ხარისხის ამაღლების უზრუნველ საყოფად შპს თბილ სერვის ჯგუფი სპეციალიზებული ტექნიკის განახლების პროცესს განაგრძობს. ამჯერად სამსახურის ავტოპარკს სხვადასხვა მარკის 40-მდე ერთეული სპეცტექნიკა დაემატა. ახლად შეძენილი ტექნიკა საზოგადოებას თბილისის მერმა კახა კალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში შპს GT გრუპისა და შპს თეგეტას მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიმოწოდებულია 23 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 60 ერთეული ახალი სპეცი ალიზებული ტექნიკა. დამატებით შესყიდული 7 ერთეული ტექნიკიდან დედაქალაქში უკვე შემოსულია საგმოტოს მარკის 2 სპეციალიზებული ტექნიკა, ხოლო დარჩენილი ფორდის მარკის 5 ერთეული სპეცტექნიკა თბილისში 2027 წელს შემოვა. აღნიშნული შესყიდვის ღირებულება 3 მილიონი ლარია. გვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, რთველის პროცესში სახელმწიფოს ჩარევა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში არსებული მოდელიდან რადიკალურად გამოსვლა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი მოცულობის უცნის ჩაუბარებლობისა და ბაზარზე ფასის მკვეთრი ვარდნის მიზეზი გახდეს. აქედან რადიკალურად გამოსვლა დაახლოებით 100,000 ტონაზე მეტი ყურძნის ჩაუბარებლობას გამოიწვევს, ან ამ რაოდენობას თუ თავისუფალ ბაზარზე გავუშვებთ ფასის ვარდნას. წარმოიდგინეთ, როდესაც ბაზარზე ყურძენი ჭარბი რაოდენობის ვიჩევა, ეს რას გამოიწვევს? მით უმეტეს ინფონზე, როდესაც სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ფასით უკმაყოფილოები არიან ფერმერები. აცხადებს ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორთან ამის ეთერში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.96 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტიდან ერთ-ერთი არჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკის ცნობით საბოლოო გადაწყვეტილებას მართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს. ახალი ბანკნოტების გამოშვება კი 4-5 წელიწადში გეგმება. ავტომობილების ბრიტანულმა მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი Torqali წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. Torqali Bentley-ის პირველი სრულად ელექტრომოდელია, გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე აქვს არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც Bentley-ის ავტომობილებში აქამდე არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ფრინველის იმპორტირებულ ხორცზე დროებითი საბაჟო გადასახადის დაწესების საკითხზე მუშაობს. როგორც BMG-სთან ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეკაშვილი აცხადებს, საუბარია ისეთივე გადასახადის შემოტანაზე, როგორც ეს მარცვლეულზე, ფქვილსა და არმატურაზე დაწესდა, რათა ქართულ მეწარმეებს განვითარების სტიმული შეუნარჩუნდეთ. მისი განმარტებით, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინეთიდან დიდი რაოდენობით თეთრი ხორცი შემოდის, რასთან გამკლავებად სექტორს უჭირს. დაირღვა ბალანსი, აქ შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით ის ძვირფასი პროდუქცია, რომელიც ქართულ მეწარმეს უნდა გაეყიდა და გასაყიდად არაფერი გადის. ამან რაღაც ეტაპზე გამოიწვია ფასების კლება და შესაბამისად, საიდანაც არაფერი რჩება ბიზნესში, ბიზნესიც თავს არიდებს იმის განვითარებას, აცხადებს უჩუმბეკაშვილი. საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ყაზბეგის საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საკონლის შემოტანა გადანა, აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. ცნობისთვის, საბაჟო მუშაობა მას შემდეგ შეაჩერა, რაც დევდორაკის ხეობაში განთავსებული განგა სისტემის აქტივაციის შედეგად გამშვებმა პუნქტმა განგაშის სიგნალი მიიღო. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყაზბეგის საბაჟოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 545.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს.

0: საფინანსო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელ შორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. მის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მშპ-სთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთან ნდობაზე მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას, ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლება ოფიციალურად შესთავაზა. არსებული ინფორმაციით, თეირანმა ვაშინგტონის ინიციატივა შუამავლების მეშვეობით გადასცა. არაღჩის განმარტებით ირანული მოთხოვნები სრულად იმეორებს ისლამაბადის მემორანდუმის იმ პუნქტებს, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შვიდთვიანი კონფლიქტის დასრულების ერთადერთი გზა არის ის, რომ ვაშინგტონმა ამის მზაობა გამოხატოს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერაა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი 2 წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნაავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი ბაკურიანში პლუს 16 მესტიაში პლუს 14 გუდაურში პლუს 12 ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება აბასუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 28 ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 22 შაურის ტბაზეც პლუს 22 ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 20, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლენილა, როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის მიზნით საბავშვო ბაღებიდან აღებულია ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ნიმუშები. კერძოდ, ნიმუშები აღებულია ხილბოსნეულიდან, რძის ნაწარმიდან, ხორციდან და ხორცპროდუქტებიდან, ასევე მარცვლეულიდან. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებმა 70-მდე ობიექტი შეამოწმეს. ლაბორატორიული კვლევისთვის კი ჯამში სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 694 ნიმუში აღებული, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარება და ჩვენს დედაქალაქში ნაკლები საცობები გვქონდეს. ამის შესახებ რუბრიკა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ განაცხადა. სატრანსპორტო პოლიტიკა ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და აქტუალურია დღეს ჩვენს მოსახლეობაში. ტრამვაი ბრუნდება დედაქალაქში, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის დიდი დიღმიდან დიდუბის მეტრომდე, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვნად გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძია. მის ნაკადების მართვა კი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აცხადებს გიორგი ტყემალაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთი რუსი მილიარდერების ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაცებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ინფორმაციით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნემის თქმით, სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულება შეუწყოს.

CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თექვსმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების. დედაქალაქში დასუფთავების ხარისხის ამაღლების უზრუნველ საყოფად შპს თბილ სერვის ჯგუფი სპეციალიზებული ტექნიკის განახლების პროცესს განაგრძობს. ამჯერად სამსახურის ავტოპარკს სხვადასხვა მარკის 40-მდე ერთეული სპეცტექნიკა დაემატა. ახლად შეძენილი ტექნიკა საზოგადოებას თბილისის მერმა კახა კალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში შპს GT გრუპისა და შპს თეგეტას მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მიწოდებულია 23 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 60 ერთეული ახალი სპეციალიზებული ზებული ტექნიკა. დამატებით შესყიდული 7 ერთეული ტექნიკიდან დედაქალაქში უკვე შემოსულია საგმოტოს მარკის 2 სპეციალიზებული ტექნიკა, ხოლო დარჩენილი ფორდის მარკის 5 ერთეული სპეცტექნიკა თბილისში 2027 წელს შემოვა. აღნიშნული შესყიდვის ღირებულება 3 მილიონი ლარია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან მეხუზლას განცხადებით, რთველის პროცესში სახელმწიფოს ჩარევა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება. მისი თქმით, ერთი წლის განმავლობაში არსებული მოდელიდან რადიკალურად გამოსვლა მნიშვნელოვანი მოცულობის ხურძნის ჩაუბარებლობისა და ბაზარზე ფასის მკვეთრი ვარდნის მიზეზი შეიძლება გახდეს. აქედან რადიკალურად გამოსვლა დაახლოებით 100,000 ტონაზე მეტი ხურძნის ჩაუბარებლობას გამოიწვევს, ან თავისუფალ ბაზარზე თუ ამ რაოდენობას გაუშვებთ, მაშინ ფასის ვარდნა გვექნება. წარმოიდგინეთ, როდესაც ბაზარზე ხურძენი ჭარბი რაოდენობით შევა, ეს რას გამოიწვევს? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ფასით ფერმერები უკმაყოფილოები არიან. აცხადებს ლევან მეხუზლა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო. ევროპის დამასშტაბით მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.96 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტი დან ერთ-ერთი სარჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკის ცნობით საბოლოო გადაწყვეტილებას მმართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს. ახალი ბანკნოტების გამოშვება კი 4-5 წელიწადში იგეგმება. ავტომობილების ბრიტანულმა მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი Torqali წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. Torqali Bentley-ის პირველი სრულად ელექტრომოდელია. გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა აქვს, რომელიც Bentley-ის ავტომობილებში აქამდე არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ფრინველის იმპორტირებულ ხორცზე დროებითი საბაჟო გადასახადის დაწესების საკითხზე მუშაობს. როგორც BMG-სთან ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილი აცხადებს, საუბარია ისეთივე გადასახადის შემოტანაზე, როგორც ეს მარცვლეულზე ფქვილსა და არმატურაზე დაწესდა, რათა ქართულ მეწარმეებს განვითარების სტიმული შეუნარჩუნდეთ. მისი განმარტებით, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინეთიდან დიდი რაოდენობით თეთრი ხორცი შემოდის, რასთან გამკლავებაც სექტორს უჭირს. დაირღვა ბალანსი, აქ შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით ის ძვირფასი პროდუქცია, რომელიც ქართულ მეწარმეს უნდა გაეყიდა და გასაყიდად არაფერი გადის. ამან რაღაც ეტაპზე გამოიწვია ფასების კლება და შესაბამისად საიდანაც არაფერი რჩება ბიზნესში, ბიზნესიც თავს არიდებს იმის განვითარებას, აცხადებს უჩუმბეგაშვილი. საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ყაზბეგის საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გადანა აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით. სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. ცნობისთვის, საბაჟო მუშაობა მას შემდეგ შეაჩერა, რაც დევდორაკის ხეობაში განთავსებული განგაში სისტემის აქტივაციის შედეგად გამშვებმა პუნქტმა განგაშის სიგნალი მიიღო. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყაზბეგის საბაჟოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მომდევნო 5 წელიწადში საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი ქალაქსა და სოფელს შორის არსებული უთანასწორობის შემცირება იქნება. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 81 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული გაურკვეველი მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებლებს შორის. ეს კი ქვეყნის ზრდის პოტენციალის მიმართ ინვესტორთან დობაზე მეტყველებს, განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პერსპექტივას ასევე სხვადასხვა სფეროებში მსხვილი და მრავალწლიანი საინვესტიციო პროექტების დაწყება ამყარებს, როგორიცაა ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და უძრავი ქონება.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლება ოფიციალურად შესთავაზა. არსებული ინფორმაციით, თეირანმა ვაშინგტონის ინიციატივა შუამავლების მეშვეობით გადასცა. არახჩის განმარტებით, ირანული მოთხოვნები სრულად იმეორებს ისლამაბადის მემორანდუმის იმ პუნქტებს, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 7-თვიანი კონფლიქტის დასრულების ერთადერთი გზა ის არის, რომ ვაშინგტონმა ამის მზაობა გამოხატოს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი ორი წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Oh my God, is it real? Oh my God, is it real? Oh my God.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: What we're living in. Let me tell ya.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აგროდაფინანსების ახალი პროგრამა ვერ მუშაობს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან აგრო 1959-ის მართულმა პარტნიორმა განაცხადა გიორგი ხანიშვილის თქმით, აუცილებელია პროგრამა ძველი რედაქციით, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს. როცა ამ პროგრამაზე მიდიოდა მსჯელობა, მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი. სკეპტიკური მსჯელობა დღეს უკვე საკმარისი არ არის. ეს პროგრამა ვერ მუშაობს. შეიცვალა უმთავრესი რამ, რაც ფერმერებს აბრკოლებთ. წუდომა ჰქონდათ ფინანსებზე, რაც ისედაც რთული იყო და კიდევ უფრო გავართულეთ. ფერმერს თავისუფლების ჯერ დახარჯვა მოუთხოვეთ და მე სახელმწიფოს მხრიდან მის ანაზღაურებას შევგირდით. შესაბამისად, ბანკს ფერმერის დაფინანსების პირობა გავურთულეთ, აღნიშნა გიორგი ხანიშვილმა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის მიზნით საბავშვო ბაღებიდან აღებულია ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ნიმუშები, კერძოდ ხილბოსნეული, რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, ასევე მარცვლეული. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებმა შეამოწმეს 70-მდე ობიექტი. ლაბორატორიული კვლევისთვის ჯამში აღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 694 ნიმუში აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთი რუსი მილიარდერები ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ინფორმაციით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნემის თქმით, სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულებას შეუწყოს ხელი. CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის ან სადაც მომხმარებლისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვას Starbucks-ს დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი დაუჭდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმარდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 40 წუთზე დაგვრჩებით დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აგვისტოში თბილისში 3388 ბინა გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19% მეტია, თუმცა ივლისთან შედარებით გაყიდვების რაოდენობა 24% თითქმის 1100 ბინით შემცირდა. კოლიერსის მონაცემებით აგვისტოს მაჩვენებელი მიმდინარე წლის ყველაზე დაბალია. იანვრის შემდეგ იანვარში თბილისში 2875 ბინა გაიყიდა, ხოლო მომდევნო თვეებში გაყიდვების რაოდენობა 3600-ზე ნაკლები აღარ ყოფილა. გაყიდვების შემცირებასთან ერთად აგვისტოში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობაც შემცირდა. ბაზრის ზომა 297 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როდესაც ივლისში ეს მაჩვენებელი 393 მილიონ დოლარს აღწევდა. გაყიდვებისგან განსხვავებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები ზრდას განაგრძობს. აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო ფასი წლიურად 10.5%-ით გაიზარდა. გარეუბნებში ზრდა 16%, ქალაქის ცენტრში კი თითქმის 17%-ს მიაღწია. დედაქალაქში დასუფთავების ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად ჩპს თბილსერვის ჯგუფი სპეციალიზებული ტექნიკის განახლების პროცესს განაგრძობს. ამჯერად სამსახურის ავტოპარკს სხვადასხვა მარკის 50-მდე ერთეული სპეცტექნიკა დაემატა. ახლად შეძენილი ტექნიკა საზოგადოებას თბილისის მერმა კახა კალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩპს GT გრუპისა და ჩპს თეგეტას მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მოწოდებულია 23 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 60 ერთეული ახალი სპეციალიზებული ტექნიკა. გადამატებით შესყიდული 7 ერთეული ტექნიკიდან დედაქალაქში უკვე შემოსულია საგმოტოს მარკის 2 სპეციალიზებული ტექნიკა, ხოლო დარჩენილი ფორდის მარკის 5 ერთეული სპეცტექნიკა თბილისში 2027 წელს შემოვა. აღნიშნული შესყიდვის ღირებულება 3 მილიონი ლარია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.96 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტიდან ერთ-ერთი სარჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკის ცნობით საბოლოო გადაწყვეტილებას მმართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს. ახალი ბანკნოტების გამოშვება კი 4-5 წელიწადში იგეგმება. ავტომობილების ბრიტანულმა მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი Torqali წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. Torqali Bentley-ის პირველი სრულად ელექტრომოდელია, გარდა ელექტროსისტემისა ახალ ელექტრომობილს ასევე არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა აქვს, რომელიც Bentley-ის ავტომობილებში აქამდე ჯერ არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: სამშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებში რუსული რუბლში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში რუბლის დეპოზიტები 123 მილიონ ლარს აჭარბებს, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 3.8 მილიარდი რუსული რუბლია. მაჩვენებელი როგორც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, ისე მიმდინარე წლის ივლისთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. რუბლში განთავსებული დეპოზიტების ზრდის მკვეთრი ტენდენცია ქართულ ბანკებში 2022 წლის ივლისიდან გამოიკვეთა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, შემდგომ პერიოდში რუბლის დეპოზიტების მოცულობა გარკვეული დროის განმავლობაში მცირდებოდა, თუმცა ზრდის ტენდენცია 2023 წლის ივლისიდან კვლავ განახლდა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ფრინველის იმპორტირებულ ხორცზე დროებითი საბაჟო გადასახადის დაწესების საკითხზე მუშაობს. როგორც BMG-სთან ასოციაციის თავმჯდომარე მზურაბ უჩუმბეკაშვილმა განაცხადა, საუბარია ისეთივე გადასახადის შემოტანაზე, როგორც ეს მარცვლეულზე, ფქვილსა და არმატურაზე დაწესდა, რათა ქართულ მეწარმეებს განვითარების სტიმული შეუნარჩუნდეთ. მის განმარტებით, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინეთიდან დიდი რაოდენობით თეთრი ხორცი შემოდის, რასთან გამკლავ ვებაც სექტორს უჭირს. დაიღო ბალანსი, აქ შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით ის ძვირფასი პროდუქცია, რომელიც ქართულ მეწარმეს უნდა გაეყიდა და გასაყიდად არაფერი გადის. ამან რაღაც ეტაპზე გამოიწვია ფასების კლება და შესაბამისად საიდანაც არაფერი რჩება ბიზნესში, ბიზნესიც თავს არიდებს იმის განვითარებას, აცხადებს უჩუმბეკაშვილი. საბაჟო გამშვე პუნქტზე ყაზბეგი საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გატანა აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით. სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. ცნობისთვის, საბაჟო მუშაობა მას შემდეგ შეაჩერა, რაც დევდორაკის ხეობაში განთავსებული განგაშის სისტემის აქტივაციის შედეგად გამშვებმა პუნქტმა განგაშის სიგნალი მიიღო. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყაზბეგის საბაჟოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.600 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტია. ანტორია შესაბამისად სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლება ოფიციალურად შესთავაზა. არსებული ინფორმაციით, ირანმა ვაშინგტონის ინიციატივა შუამავლების მეშვეობით გადასცა. არახჩის განმარტებით, ირანული მოთხოვნები სრულად იმეორებს ისლამაბადის მემორანდუმის იმ პუნქტებს, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 7-თვიანი კონფლიქტის დასრულების ერთადერთი გზა ის არის, რომ ვაშინგტონმა ამის მზაობა გამოხატოს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი ორი წლის განმავლობაში იმოქმედებს და მის მიზანი სომხეთს და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:00-ზე და 20:00-ზე უბრუნდებით. დაგველოდეთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, უდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აგრო დაფინანსების ახალი პროგრამა ვერ მუშაობს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან აგრო 1959-ის მართულმა პარტნიორმა განაცხადა. გიორგი ხანიშვილის თქმით, აუცილებელია პროგრამა ძველი რედაქციით, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს. როცა ამ პროგრამაზე მიდიოდა მსჯელობა, მე ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი. განწყობილი სკეპტიკური მსჯელობა დღეს უკვე საკმარისი არ არის. ეს პროგრამა ვერ მუშაობს. შეიცვალა უმთავრესი რამ, რაც ფერმერებს აბრკოლებთ წვდომა ფინანსებზე, რაც ისედაც რთული იყო და კიდევ უფრო გავართულეთ ფერმერს თავის ის ჯერ დახარჯვა მოთხოვეთ და მეორე სახელმწიფოს მხრიდან მის ანაზღაურებას შევპირდით. შესაბამისად, ბანკს ფერმერის დაფინანსების პირობა გავურთულეთ, აღნიშნა გიორგი ხანიშვილმა. თრომიცაცა და უწუძე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბებია. სურსათ სერვნული სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათი 129 ნიმუშში დარღვევა არ გამოვლინდა. როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სურსათ სერვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის მიზნით საბავშვო ბაღებიდან აღებულია ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათის ნიმუშები, კერძოდ ხილბოსნეული, რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები. ასევე მარცვლეული სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა შეამოწმეს 70-მდე ობიექტი ლაბორატორიული კვლევისთვის. ჩამშაღებულია სხვადასხვა დასახელების სურსათისა და სასმელი წყლის 694 ნიმუში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: დიდი ბრიტანეთ რუსი მილიარდერების ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამ შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ინფორმაციით, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნემის თქმით, სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულება შეუწყოს ხელი. CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის, ან სადაც მომხმარებლებისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვა Starbucks-ს დაახლოებით $300 მილიონი დაუჭდება. ამ თანხის ნაწილი იჯარის ვადამდე შეწყვეტასა და თანამშრომლების ის კომპენსაციების გადახდას მოხმართება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:40-ზე დაბრუნდებით დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო. ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დრომი საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აგვისტოში თბილისში 3,388 ბინა გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19% მეტია, თუმცა ივლისთან შედარებით გაყიდვების რაოდენობა 24% თითქმის 1100 ბინით შემცირდა. კოლიერსის მონაცემებით აგვისტოს მაჩვენებელი მიმდინარე წლის ყველაზე დაბალია იანვრის შემდეგ. იანვარში თბილისში 2,875 ბინა გაიყიდა, ხოლო მომდევნო თვეებში გაყიდვების რაოდენობა 3,600-ზე ნაკლები აღარ ყოფილა. გაყიდვების შემცირებასთან ერთად აგვისტოში თბილისში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობაც შემცირდა. ბაზრის სომა 297 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როდესაც ივლისში ეს მაჩვენებელი 393 მილიონ დოლარს აღწევდა. გაყიდვებისგან განსხვავებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები ზრდას განაგრძობს. აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო ფასი წლიურად 10.5%-ით გაიზარდა, გარეუბნებში ზრდამ 16%-ს, ქალაქის ცენტრში კი თითქმის 17%-ს მიაღწია. დედაქალაქში დასუფთავების ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად ჩოპლს თბილსერვის ჯგუფი სპეციალიზებული ტექნიკის განახლების პროცესს განაგრძობს. ამჯერად სამსახურის ავტოპარკს სხვადასხვა მარკის 40-მდე ერთეული სპეცტექნიკა დაემატა. ახლად შეძენილი ტექნიკა საზოგადოებას თბილისის მერმა გახა კალაძემ წარუდგინა. თბილისის მერის ინფორმაციით, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩოპლს GT გრუპისა და ჩოპლს თეგეტას მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მოწოდებულია 23 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 60 ერთეული ახალი სპეციალიზებული ტექნიკა. დამატებით შესყიდული 7 ერთეული ტექნიკიდან დედაქალაქში უკვე შემოსულია საგმოტოს მარკის 2 სპეციალიზებული ტექნიკა, ხოლო დარჩენილი ფორდის მარკის 5 ერთეული სპეცტექნიკა თბილისში 2027 წელს შემოვა. აღნიშნული შესყიდვის ღირებულება 3 მილიონი ლარია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო. ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.16 მილიონ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტიდან ერთ-ერთის არჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკი ცნობით საბოლოო გადაწყვეტილებას მმართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს. ახალი ბანკნოტების გამოშვება კი 4-5 წელიწადში გეგმება. ავტომობილების ბრიტანულმა მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი Torqali წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. Torqali Bentley-ის პირველი სრულად ელექტრომოდელია. გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა აქვს, რომელიც Bentley-ის ავტომობილებში აქამდე ჯერ არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე ვბრუნდებით დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. როგლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საღამოშიდობის თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებში რუსულ რუბლში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში რუბლის დეპოზიტები 123 მილიონ ლარს აჭარბებს, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 3.8 მილიარდი რუსული რუბლია. მაჩვენებელი როგორც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, ისე მიმდინარე წლის ივლისთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. რუბლში განთავსებული დეპოზიტების ზრდის მკვეთრი ტენდენცია ქართულ ბანკებში 2022 წლის ივლისიდან გამოიკვეთა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, შემდგომ პერიოდში რუბლის დეპოზიტების მოცულობა გარკვეული დროის განმავლობაში მცირდებოდა, თუმცა ზრდის ტენდენცია 2023 წლის ივლისიდან კვლავ განახლდა. ფრინველეობის განვითარების ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ფრინველის იმპორტირებულ ხორცზე დროებითი საბაჟო გადასახადის დაწესების საკითხზე მუშაობს, როგორც BMG-სთან. ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ ჯუმბეგაშვილი აცხადებს, საუბარია ისეთივე გადასახადის შემოტანაზე, როგორც ეს მარცვლეულზე, ფქვილსა თუ არმატურაზე დაწეს და რათა ქართულ მეწარმეებს განვითარების სტიმული შეუნარჩუნდეთ. მისი განმარტებით, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინეთიდან დიდი რაოდენობით თეთრი ხორცი შემოდის, რასთან გამკლავებად სექტორს უჭირს. დაირღვა ბალანსი, აქ შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით ის ძვირფასი პროდუქცია, რომელიც ქართულ მეწარმეს უნდა გაეყიდა და გასაყიდად არაფერი გადის. ამან რაღაც ეტაპზე გამოიწვია ფასების კლება და შესაბამისად საიდანაც არაფერი რჩება ბიზნესში, ბიზნესიც თავს არიდებს იმის განვითარებას, აცხადებს უჩუმბეგაშვილი. საბაჟო გამშვე პუნქტზე ყაზბეგის საბაჟო კონტროლის პროცედურები სრულად აღდგენილია. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის შემოტანა გატანა, აგრეთვე აღნიშნული საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთ ფიზიკურ პირთა მიმართ საბაჟო კონტროლის პროცედურები ორივე მიმართულებით შეუფერხებლად ხორციელდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. ცნობისთვის, საბაჟო მუშაობა მას შემდეგ შეაჩერა, რაც დევდორაკის ხეობაში განთავსებული განგაში სისტემის აქტივაციის შედეგად გამშვებმა პუნქტმა განგაშის სიგნალი მიიღო. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყაზბეგის საბაჟოდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი აგვცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად საცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლება ოფიციალურად შესთავაზა. არსებული ინფორმაციით, თეირანმა ვაშინგტონის ინიციატივა შუამავლების მეშვეობით გადასცა. არაღჩის განმარტებით, ირანული მოთხოვნები სრულად იმეორებს ისლამაბადის მემორანდუმის იმ პუნქტებს, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შვიდთვიანი კონფლიქტის დასრულება ერთადერთი გზა ის არის, რომ ვაშინგტონმა ამის მზაობა გამოხატოს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერაა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი ორი წლის განმავლობაში მოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდაა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტე შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:20-ზე დაბრუნდებით დროებით.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისის მარათონის გამო 26 სექტემბრის 23 საათიდან 27 სექტემბრის 13 საათამდე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. შოთა რუსთაველის გამზირის კვეთიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილები ვერ შეძლებენ გადაადგილებას ინაშვილის ქუჩიდან პირველი რესპუბლიკის მოედნის მიმართულებით. გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტით. ინფორმაციას თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო აქვს. აგრო დაფინანსების ახალი პროგრამა ვერ მუშაობს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორთან აგრო 1959-ის მართველმა პარტნიორმა განაცხადა. გიორგი ხანიშვილის თქმით, აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს პროგრამა ძველი რედაქციით. მე როცა ამ პროგრამაზე მიდიოდა მსჯელობა, ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი და ამაზე ვსაუბრობდი. დღეს უკვე სკეპტიკური მსჯელობა აღარ არის საკმარისი. ეს პროგრამა ვერ მუშაობს. შეიცვალა უმთავრესი რამ, რაც ფერმერს აბრკოლებთ. წვდომა ჰქონდეთ ფინანსებზე, რაც ისედაც ფული იყო და კიდევ უფრო გავართულეთ. ფერმერს მოთხოვეთ ჯერ დახარჯოს თავისი ფული და მერე აუნაზღაურებს მას სახელმწიფო. შესაბამისად ბანკს გავურთულეთ პირობა, რომ დააფინანსოს ფერმერი, აღნიშნა გიორგი ხანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დიდი ბრიტანეთის რუს მილიარდერების ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ გააუქმებს. ამ შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ინფორმაციით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნერმა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განუცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ იზიარებს. ბერნერმის თქმით, სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რათა რუსეთზე ზეწოლა გაგრძელდეს და ომის დასრულებას შეუწყოს ხელი. CNBC-ის ინფორმაციით, Starbucks-ი ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 250 კაფეს დახურავს, რაც რეგიონში მისი 18000-ზე მეტი ობიექტის დაახლოებით 1% შეადგენს. კაფეების უმეტესობა 2026 წლის ბოლომდე დაიხურება. კომპანიის განცხადებით, გადაწყვეტილება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც საკმარისად მომგებიანი არ არის და სადაც მომხმარებლისთვის სასურველი მომსახურების უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება. კაფეების დახურვას Starbucks-ს დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი დაუჭდება, ამ თანხის ნაწილი კი იჯარის ვადამდე შეწყვეტა და თანამშრომლებისთვის კომპენსაციების გადახდას მოხმართება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 19:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფორტეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19:40 და 40:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოდან ჯანსაღი და ხარისხიანი თხილის გულის ექსპორტი დაახლოებით 10000 ტონამდე იქნება, მაშინ როცა გასულ წელს ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 16000 ტონას შეადგენდა. ამის შესახებ საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჩიტანავამ გადაცემაში საქმე ისაუბრა. მის შეფასებით წელს პროდუქციის ხარისხი მთელი სექტორის მასშტაბით ბევრად უარესია, რაც ფაროსანას და წვიმების ერთობლივი შედეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერების მხრიდან აქტიურობა წელსაც ძალიან დაბალი იყო, იმ ფერმერების ბაღებშიც, რომლებიც ინტენსიურად ცდილობდნენ შეწამვლას, სასურველი შედეგის მიღება ვერ მოხერხდა, რადგან წვიმებმა მათაც არ მისცა საშუალება ხარისხიანი პროდუქცია მიეღოთ, რაც საერთო ჯამში საგრძნობლად გააუარესებს სექტორის საერთო სურათს, განაცხადა ჭიტანავა. აგვისტოში თბილისში 3388 ბინა გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19% მეტია, თუმცა ივლისთან შედარებით გაყიდვების რაოდენობა 24% თითქმის 1100 ბინით შემცირდა. კოლიენსის მონაცემებით აგვისტოს მაჩვენებელი მიმდინარე წლის ყველაზე დაბალია იანვრის შემდეგ. იანვარში თბილისში 2875 ბინა გაიყიდა, ხოლო მომდევნო თვეებში გაყიდვების რაოდენობა 3600

სასზე ნაკლები აღარ ყოფილა. გაყიდვების შემცირებასთან ერთად აგვისტოში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობა შემცირდა. ბაზრის ზომა $287 მილიონი შეადგინა, მაშინ როდესაც ივლისში ეს მაჩვენებელი $393 მილიონს აღწევდა. გაყიდვებისგან განსხვავებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები ზრდას განაგრძობს. აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო ფასი წლიურად 10.5%-ით გაიზარდა, გარეუბნებში ზრდა 16%, ქალაქის ცენტრში კი თითქმის 17% შეადგინა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროს ბანკნოტების ახალი სერია უკვე მზადების პროცესშია და მათი დიზაინის საბოლოო ვარიანტი ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა წლის ბოლომდე უნდა შეარჩიოს. ახალი ბანკნოტები უფრო დაცული, ხელმისაწვდომი და გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო უნდა იყოს. ახალი დიზაინის არჩევაში საზოგადოებაც ჩაერთო. ევროპის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოკითხვაში 9.96 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. გამოკითხვა 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მონაწილეებს 10 დიზაინის ვარიანტი ერთ-ერთის არჩევა შეეძლოთ. ევროპის ცენტრალური ბანკის ცნობით, საბოლოო გადაწყვეტილებას მართველთა საბჭო 2026 წლის ბოლოსთვის მიიღებს. ახალი ბანკნოტების გამოშვება კი 4-5 წელიწადში იგეგმება. ბრიტანულმა ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ ახალი მოდელი Torqali წარადგინა, რომელიც კომპანიის მიმდინარე სამოდელო ხაზში მეოთხე ავტომობილი გახდა. ახალი ავტომობილის მსოფლიო პრემიერა ლონდონში გაიმართა. Torqali Bentley-ის პირველი სრულად ელექტრომოდელი გახლავთ. გარდა ელექტროსისტემისა, ახალ ელექტრომობილს ასევე აქვს არაერთი ტექნოლოგიური და საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც Bentley-ის ავტომობილებში აქამდე არ გამოყენებულა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 20 საათზე დაბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18.
6: The sweet love story that is older than the sea.
7: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხარისხი რჩება პრიორიტეტად და მასთან მიმართებაში კომპრომისები ვერ იქნება დაშვებული. თუმცა ხეყურძენი წელს რთველში მხოლოდ 5 მანქანა ჩაბარდა, მომავალ წელს 1 მანქანაც არ უნდა იყოს ასეთი. ეს არის ჩვენი მიზანი. დღეს მე ვენახებს ცოტა და ხარისხიანი ყურძნის მოყვანა და დიდი ფინანსური შემოსავლის მიღება ნაკლები დანახარჯით შეუძლიათ. ამის შესახებ რთველის მიმდინარეობაზე საუბრისას ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ აღნიშნა. მისი განცხადებით ფერმერებისთვის ჯერ კიდევ თებერვალში იყო ცნობილი სქემა, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო საწარმოში ყურძნის ჩაბარება მოხდებოდა. უმთავრესი რის გამოც დიფერენცირებული ფაზების რეგულაციაში მინიმალური ცვლილებების შეტანა მოხდა, უხვი ნალექი და არც ისე ცხელი ზაფხული იყო. ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფაზების დადგენის მიზანი შრომის ხარჯების და შემოსავლის გონივრულად გამოყენება აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებში რუსულ რუბლში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში რუბლის დეპოზიტები 123 მილიონ ლარს აჭარბებდა, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 3.8 მილიარდი რუსული რუბლია. მაჩვენებელი როგორც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, ისე მიმდინარე წლის ივლისთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. რუბლში განთავსებული დეპოზიტების ზრდის მკვეთრი ტენდენცია ქართულ ბანკებში 2022 წლის ივლისში სიდან გამოიკვეთა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით შემდგომ პერიოდში რუბლის დეპოზიტების მოცულობა გარკვეული დროის განმავლობაში მცირდებოდა, თუმცა ზრდის ტენდენცია 2023 წლის ივლისიდან კვლავ განახლდა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ფრინველის იმპორტირებულ ხორცზე დროებითი საბაჟო გადასახადის დაწესების საკითხზე მუშაობს. როგორც BMG-სთან ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეკაშვილი აცხადებს, საუბარია ისეთივე გადასახადის შემოტანაზე, როგორც ეს მარცვლეულზე, ფქვილსა და არმატურაზე დაწესდა, რათა ქართველ მეწარმეებს განვითარების სტიმული შეუნარჩუნდეთ. მის განმარტებით, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინეთიდან დიდი რაოდენობით თეთრი ხორცი შემოდის, რასთან გამკლავებად სექტორს უჭერს. დაირღვა ბალანსი, აქ შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით ის ძვირფასი პროდუქცია, რომელიც ქართულ მეწარმეს უნდა გაიყიდა და გასაყიდად არაფერი გადის. ამან რაღაც ეტაპზე გამოიწვია ფასების კლება და შესაბამისად საიდანაც არაფერი რჩება ბიზნესში, ბიზნესიც თავს არიდებს იმის განვითარებას, აცხადებს უჩუმბეკაშვილი. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის აგვისტოში სების წმინდა შესყიდვებმა 555.6 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი აგვისტოს მდგომარეობით 8.14 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტია. შესაბამისად, სები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა ადასტურებს. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ჰორმუზის სრუტის გახსნა და ვირტუალური მოლაპარაკებების განახლება ოფიციალურად შესთავაზა. არსებული ინფორმაციით ირანმა ვაშინგტონს ინიციატივა შუამავლების მეშვეობით გადასცა. არახჩის განმარტებით ირანული მოთხოვნების სრულად იმეორებს ისლამაბადის მემორანდუმის იმ პუნქტებს, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. თავის მხრივ ირანის პრეზიდენტმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შვიდთვიანი კონფლიქტის დასრულების ერთადერთი გზა ის არის რომ ვაშინგტონმა ამის მსაუბრა გამოხატოს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთიდან იმპორტირებული პროდუქციისთვის დროებითი სავაჭრო შეღავათების დაწესებას მხარი დაუჭირა. გადაწყვეტილების მიზანი რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების ფონზე სომხეთის ეკონომიკის მხარდაჭერაა. ახალი რეჟიმის ფარგლებში სომხეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებული საქონლის დაახლოებით 80%-ზე იმპორტის საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს, მათ შორის გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო საქონელსაც მოიცავს. შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმი 2 წლის განმავლობაში იმოქმედებს და მისი მიზანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ნაკადების შენარჩუნება და ზრდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაუბრუნდებით დროებით.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, უდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, უდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: Пульс ვაგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა. Radio Kommersantse.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს ბორჯომში პლუს 23 გრადუსიან ავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაკურიაში პლუს 18,

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, უდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 21, ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.